tamba, ma ki tamba sen tamba sun sun. O dende yine garantı, o arada yine bir sun deyse gönzü bağlısın. Yine labi nyamle bu çoğdu gibi oldu, çayla yine sun deyse gönzü bağlısın. Deyin be, çi çoğdu gibi oldu, sun deyse gönzü bağlısın. Cidan bu. Dan, dende ma ki tamba sun yedi, çaygü de cücü niyle, çağa da cemek gün niyle masum yedi. Dan nece gü, dan nece ma ki gün niyle, dala ma ki de masum. Dan, だからだからだからだからだからだからだからだからだからだからだからだからだからだからだからだからだからだからだからだからだからだからだからだからだからだからだからだからだからだからだからだからだからだからだからだからだからだからだからだからだからだからだからだからだからだからだからだからだからだからだからだからだからだからだからだからだからだからだからだからだからだからだからだからだからだからだからだからだからだからだからだからだからだからだからだからだからだからだからだからだからだからだからだからだからだからだからだからだからだからだからだからだからだからだからだからだからだからだからだからだからだからだからだからだからだからだからだからだからだからだからだからだからだからだからだからだからだからだからだからだからだからだからだからだからだからだからだからだからだからだからだからだからだからだからだからだからだからだからだからだからだからだからだからだからだからだからだからだからだからだからだからだからだからだからだからだからだからだからだからだからだからだからだからだからだからだからだからだからだからだからだからだからだからだからだからだからだからだからだからだからだからだからだからだからだからだからだからだからだからだからだから